0: на фронце, і вайна ўсё больш пераходзіць у тыл, кажа народны дэпутат Украіны Алег Дунда.
1: Нічого не змінилося, тобто йде поступовий тиск з боку Москви на фронті Краматорському напрямку, з іншого боку ми намагаємося прокачуватися і тиснути інших напрямках відволікання. Тобто, але тенденції ті самі. Війна переходить тим далі, тим більше, вона переходить в тил, і в саму першу чергу основний напрямок – це відрізання логістики і тиску на силові спроможності. Ну, фактично, нічого нового, в принципі, дещо схоже було і під час Другої світової війни, коли бомбили Дрезден і Ковентрі, що так само було такий самий напрямок, але оці всі заяви стосовно того, що а давайте бомбити аеропорти, це все допоможе, це свідчить про нерозуміння ініціаторів, з ким вони грають, і властивості ворога. В даному випадку. В Україні от немає там авіаційного сполучення вже понад 5 років. І як це вплинуло на Україну? Ніяк. На її спроможність збитися. А чому ви вирішили, що на Москву це вплине інакше? От і все. Тобто ще до цього часу існує, от знаєте, ця от хибна уява ворога. Що є якісь варіанти, це рівні, що ворог отямиться, що еліта повстане і так далі, і так далі. Ну, це дивно чути, але така уява присутня до цього часу.
2: Що змінилося у тактиці Баку за опошні місяці, коли влічувають масштабні удари по нафтовій інфраструктурі і по енергетиці?
1: Війна просувається збільшення атак, ескалація атак, в першу чергу про логістиці і силові інфраструктури. Тобто напрямок зрозуміли, цей напрямок не зміниться, він просто покирюється.
2: Чи стало завершення війни ближче або, наоборот, далі, коли зважати на бігучий стан дипломатичних ініціатив і ситуацію на полі бою?
1: Ну, ви знаєте мою позицію, що і півроку тому, і рік тому, і зараз я не бачу жодних сигналів про те, що війна може найближчим часом завершити. Це є війна не за населені пункти, це війна за майбутнє Європи. І до того часу, поки це майбутнє Європи не буде визначено, війна не завершиться.
2: Добре, а що для вас стане прикметою, що ось щось вже зрушилося з місця?
1: Для мене може бути два сигнали. Один сигнал – це обвал фактично стан справ Європи. Фактично є розкорування і занурення в внутрішні протиріччя остаточно, коли вони жодного рішення не будуть приймати. І другий сигнал – це обвалення внутрішнього стану політики безпосередньо в Росії або в Білорусі, наприклад. Це збільшення насильства і збільшення бунтів всередині Росії, в першу чергу. Тому звідси ознаки можуть бути станом речі або на користь України, або на користь Москви.
2: Коли кришечку закринемо ще білоруське питання, то як Київ зараз оцінює воєнну активність на території Білорусі, коли влічувають постійне сумісне вивчення і фактор російської ядерної зброї?
1: В російську ядерну зброю я її оцінюю як мінімальний фактор на Білорусі. Ніхто ядерну зброю використовувати не буде. Фактично це було відповідь, це намагання було Москви показати Європі про загрози для європейської безпеки, і як привід знову ж примусити Європу сісти за стіл перемовин щодо гарантії безпеки Європи, про систему безпеки в Європі. Ну, це фактично маскування було історії від середини 80-х років під час холодної війни. Один в один. В даному випадку Москва нічого нового не вигадала. Стосовно загрози, ну, Білорусь, як я вважаю, багато хто, це окупована територія. І фактично це в такому вигляді, це майданчик для атаки на європейські союзні, європейські партнери Балтика. Бо Балтика є дуже вразлива, але для того, щоб цю вразливість використати, Білорусь має бути таким собі майданчиком. Ну, так само, як для фашистської Німеччини частина Польщі стала майданчиком для формування колишнього Радянського Союзу. Один в один. Без цього провести цю операцію було неможливо. Тому, з моєї точки зору, якщо далі буде все розвиватися в тому ж напрямку, то, скоріше за все, з великою ймовірності можна сказати, що Білорусь може стати майданчиком воєнних дій. Не гібридної війни, а реальної війни з реальним винесенням промисловості, винесенням економічної спроможності Білорусі. Це великі загрози для Білорусі. Я не знаю, як це собі усвідомлює Лукашенко, але такі загрози фактично існують порядок речей, рухається в цьому напрямку.
0: Говорив народний депутат України Олег Дунда, якому телефонувала наша кореспондентка Аліса П. Маріуполь. Яшчэ адзін голас пра сітуацыю ва Украіне. Яшчэ адзін званок Алісы Поле. На гэты раз беларусу, які пражывае ва Украіне, у газеты «Ваенны час», а гэта беларускі журналіст Алесь Мінаў.
3: Ну, насамрэч, змены такія досыць грунтоўныя агулам, бо, па-першае, дынаміка фронту, мы бачым апошнія навіны там з канца ліпеня ў жніўня, што сапраўды пераламілася тая тэндэнцыя, якая была летняя з пачатку поўнамаштабнай вайны, калі Расія захоплівала і захоплівала новую тэрыторыю. Упершыню за доўгі час Украіна вызваляе тэрыторыі, прычым яна іх вызваляе, ну, не в намінальных колькасцях, а ўжо, ну, там дзясяткі, нават сотні кіламетраў, гэта не можа не радаваць. І з іншого боку, як Зеленскі каже, далекобійні санкції, то бок вось гэты удари вглиб Росії, коли яны тільки починалися, там, мон, 23-24 годі, це були такі разові акції, і коли нешто долітало, там, мон, до Москви чи кудись ще, там всі здивлялися. А зараз, ну, летні кожен день у Росії ніякі стратегічні, воєнні, ці ніякі ще об'єкти знішаються українськими дронами, українськими ракетами в тим ліку, і гэта сапраўды, я думаю, будзе ўплываць на сітуацыю, асабліва там, калі яно працягнецца, а судзячы па ўсім працягнецца, прычым я бачыў заявы пра тое, што ўжо гэтай восенню на ўзбраенне паўстануць ракеты украінскага вырабніцтва, балістычныя, якія будуць таксама нацэленыя на зніштажэнне цэляў у Расійскай Федэрацыі, там ужо ў тылу іх, то я думаю, гэта можа яшчэ больш паўплываць на становішча на фронце.
2: Як ва ўкраінскім медыаполі і ў грамадстве зараз успрымаецца тэмп развіцця падзеяў, чаму на ваш погляд няма хуткай развязкі, як хацелася б?
3: В прынцыпе, хоць сітуацыя змяніла свой вектар, што зараз нібыта выглядае так, што больш в украінскую карысць сітуацыя на лініі размежавання, але ўсё роўна, ну, она, як мне бачыцца, досыць такая патавая, і пакуль не перадбачаецца нейкіх такіх суперрухлівых змен, каб там сапраўды фронт рухаўся на сотні кіламетраў, там вызваляліся ці захапліваліся нейкія буйныя гарады, такого, ну, не бачна, там, што іх малая так мачка, а ще нейкія маленькія населеныя пункты, якія для Расіі зараз, як такія сімвалы, якія мы абавязкова там захопім, а накладуць там сотні тысяч людзей дзеля іх. Ну, гэта, напэўна, пэўная стагнацыя, таму пакуль, на жаль, неяк не прадбачыцца нейкія развязкі гэтай вайны.
2: А як думаеце, якія асноўныя ваенныя палітычныя трэнды закладваюцца ўжо зараз на будучы восеньскі сезон?
3: Ну, калі казаць пра палітычныя трэнды, то ў Украіне ўвогуле ўсё так не прадбачана, да? Бо гэта сітуацыя з Фёдаровым спачатку ўвогуле, калі яго знялі з пасады міністра, гэта выглядала асабліва для нас, для беларусаў, абсалютна незвычна, што людзі выходзяць на мітынгі ва ўсіх гарадах Украіны за там асобу міністра, нават не за нейкую там глабальную палітычную падзею. І гэта было вельмі масавым, і вось на днях досыць дзіўна, так далей, таму нейкія тут зварушэнні ва Украіне ідуць, як бы палітычнае жыццё, яно працягваецца, не гледзячы на паўнамаштабную вайну, таму тут цяжка неяк прадказаць, што там будзе праз месяц ці два.
2: Беларускае пытанне, у цэлым Беларусь ці застаецца гэта накірунак у фокусе украінскіх СМІ. І чаму?
3: Калі шчыра, Беларусі, беларусы асабліва ніколі не былі ў фокусе украінскіх СМІ. Ні да паўнамаштабкі, ні зараз, бо, ну, в 20-м годзе вельмі сціпла пісалася, ну, такія асноўныя рэчы, які, я думаю, былі ва ўсіх там світавых СМІ. А калі казаць пра цяперашні стан, то большая частка таго, што ёсць ва украінскіх СМІ, як я бачу, это нейкія, ну, стратэгічныя для Украіны пытанні, это там правакацыйныя заявы Лукашэнкі, нейкія вучэнні, вось гэтыя пытанні, ну, поўны ці будзе там наступны наступ з тэрыторыі Беларусі. А што да асвятлення беларускіх добраахвотнікаў, становішча беларускай дыаспары, гэта ўсё, от, ну, я бы не сказаў, што я назіраю такі публікацыі в украінскіх медыя, на жаль. Ось прыезд Каноўскай так ён асвятляўся, але, ну, прайшло ўжо колькі дастаткова досыць часу, каб пабачыць вынікі, але вынікаў пакуль ніяк не бачна.
2: А ці чакаюцца змены ў рыторыцы Кіева адносна Менска ў бліжэйшыя дні ці там тыдні, ці заўважаеце вы штосьці?
3: Так само тяжко сказати, бо з Тихановської спочатку офіційники ніякі в оголі практично не заважав, потім вона була запрошена, але апроч гэтага візиту я ніяк не бачив, не чув ніяких заявов далейших, але більших відносно там ніякої ці супраці, ці ніяких іще дочинення українського боку з нашим демократичним рухом. А відносно офіційного Мінську, мені здається, заяви досить класичні і стабільні. Така твердая позиція, яка передостерігає там режим Лукашенки від того, щоб глибі занурати ту агресію.
0: Про ситуацію в Україні, про ситуацію в Франції, як і політичною, розказував білоруський журналіст Олесь Мінов, який увесь воєнний час живе у Києві. Розмовляла з ним наша кореспондентка Аліса Поль.

0: Muzyczne Radio FM.
1: 35 годов тому, 25 жнівня 1991 года, депутаты Верховного Совета БССР 12-го скликання надали декларацию об державном суверенитете Беларуси конституційную моц. З нагоди этой годовины у Белостоку, у белорусском хабе «Новая земля» пройшла святочная вечерина. Подчас імпрэзы яе удельники заслухали вспомины непосредних удельников сессии незалежности Зенона Пазняка и Юрася Беленькага, выступы беларускіх ды украінскіх артыстаў, а таксама сталі ўдзельнікамі інсцэніроўкі падзеяў, што паклалі пачатак незалежнасці Беларусі.

0: радио. Рация. Рация.
1: 8 godzin 9 chwilin u Polszczy, Białorusi na godzinę później. Ministerstwo Zamieżnych Spraw Czechii podrychtowało projekt postanowy, jaka da zwolić Białorusom, co mają swoje koło Czechii, znowu podawać zajawy na otrzymanie krótkoterminowych wiz. Ich odmienili jeszcze w czasy pandemii COVID-u, a zatem u 22 godzie umieszała się rosyjska agresja wobec Ukrainy. I jest tu i swoje osobliwości, pra jakie rozkaże nasza gościa. A na rozmowę z joju zapraszaje Ulad Gryniewski.
2: Гость рації.
3: Ігоря Білорської радіо «Рація» зараз працягується наш ефір. Ну і так само в нашому ефірі ранішні ми вітаємо гостю. Це директорка Офісу Білоруських демократичних сил у Чехії Кристіна Шиянок. Покутаємо, ось, ведаєш, що на працягу кілька днів часу ми здумаємо в нашому ефірі таке питання, як легалізація і таке ось візове допомоги, візове підтримка. Зовсім недавно з Чехії, як мені здається, прийшли такі добрі новини. Там вирішилося ось це питання акурат для візу, для свояків, родних, близьких білорусів, які зацікавлені отримати такі візи. Але, відомо, справа я так трошки агульно кажу. Ось розкажи, прокоментуй, коли ласка, гэты аспект со свайго боку, як это выглядае сітуацыя сёння.
4: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам урадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на разгляд, візавае паслабленне маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак блізкая асоба, гэта даволі

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Зеленский подписал закон об створении украинского национального пантеона. Иран погрожает конфискации судном у Ормузской протоцы. У Беларуси хочет забронить рекламу казино.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент України Володимир Зеленський підписав закон об створенні українського національного пантеона. Про гэта повідомляє сайт Верховної Ради. Паводле закону у Києві створить адзіний меморіальний комплекс, який повинен символізувати безперапинність української державної традиції від Київської Русі до сучасної України. У пантеоні планують перепаховувати вибітних діячів України, а так само проводять державні церемонії. Серед тих, чия пам'ять може бути увіковічена, керівники українських держав різних епох, президенти України, воєнні командири, діячі науки, культури, едукації і релігії. Проєкт може привести до далейших розноголосів з Польщею, покольку, як відзначають експерти, у пантеоні міркується увіковічить пам'ять бойців української повстанської армії. У Польщі упани перш зв'язують з Волинською резньою, масовими забойствами поляків у ходи Другої сусвітньої війни. Варшава офіційно признала гэтай події геноцидом. Як нагадує німецька хваля, Польща уже резко розкритикувала гэты проєкт. Зеленський заявив, що український національний пантеон он обов'язково буде, а вирішать, кого лічить своїми героями, будуть самі українці. Іранські влади заявили, що кораблі, які порушають правила проходу праз Ормузьку протоку, можуть сутикнутися зі штрафами, затриманням і навіть конфіскацією. Іранська адміністрація проливу так само опублікувала спіс суднів, які Тегеран лічить порушальниками. Тим часом, поводле американського видання Axios, США таємно організували морський маршрут праз Ормузьку протоку. По їм щодня проходять десятки нафтових танкерів, які вивозять на сусвітній ринок мільйони барелів нафти. Перший белорусский политический вязень, белорусский поэт, прозаик и громадский деятель Славомир Адамович наведал Вильню. Там он презентовал свою книгу «Адреналин» и наведал импрезу до 35-годия незалежности Беларуси. Как каже Славомир Адамович, у эту книгу увайшов верш, равнозначный тому, який отримал широкую ведомость у 90-х годах под назвой «Убей президента».
4: Вот гэты сборник, який я презентовал тут у Вильні, «Адреналин» называется, там другий верш, уже по-белоруску, уже с мастацкой, абсолютно я его оцениваю, як автор, он мае мастацкие вартости, называется «Апошний монолог» альбо «Постамент под эшафот».
3: «Адреналін» – восьмий по ліку зборник віршів Славоміра Адамовича, який вийшов у 2024 році. Гэта своєсабліва поетичний винік сталості автора. У анотації до книги підкреслюється, що вірші конкретні і часом навіть жорсткі, відповідні часу, у яким ми живемо. У Беларусі пропонують істотно обмежувати рекламу азартних гульняв. Міністерство антимонопольного регулювання і гандлю підрихтувало відповідний законопроект і накерувало його на узгодненне. Коли пропонови приймуть, рекламу казино і інших азартних гульняв заборонять у інтернеті і транспорті. Так само можуть обмежувати час такої реклами на телебаченні і радіо. Окрім того, у рекламі нельга буде використовувати образи людей і живіл, а так само розповідати про бонуси, які можна використовувати для ставок. Пропонови поки знаходяться на стадії узгоднення. З завтрашнього дня і до 5 вересня включно в Білорусі у світлий час суток автомобілісти повинні включати близьке світло фар або дзьонне ходові огні. Габаритних огнів недостатково, за гэта можуть винести попередження або оштрафувати на суму до 3 базових величинів. Правила дзейнічаюць штогод наприканці жніўня і зв'язані з початком навчального года, каб автомобілі былі больш прыкметнымі для дзяцей і іншых пешаходаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 24 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну традыцыйна. Тут у нас без абмежэнь таксама «Eagles», «Ira», «Ulis», «Muse», «Relict» ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну, не ў забаве. Сустракаем Яна Морданя. Як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва», а потым цікава пра каву ізноў. Але паговорым пра ўплыў кавы на мужчынскі і на жаночы арганізм.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Пятницы.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: 35-я гадавіна абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Гэта дата 25 жніўня 1991 года. Ну, шмат гадоў мінула з таго часу, і што ж, змаганне надалей працягваецца. Нашым госцем ёсць спадар Ян Абадоўскі, палітык і адзін з лідараў беларускай дыяспары ў Беластоку. Вітаю ў студыі.
2: Добрый день, шановные слухачи.
1: Памятаешь той час, может, коли была обвещена у жнивни та незалежность Беларуси?
2: Ну, я сапраўды як бы памятаю, тому что мой батька был у стачкоме в 90-х годах, и я памятаю гэты все подеи.
1: Ну, тады бурливо было вельми, бо Советский Союз еще до конца не развалился. Это был жнівень 91-го года, а развалился уже у снежні.
2: Так, але уже сапраўды проходили розныя речі, якія привели до того, каб Советский Союз распаўся, и уже люди выходили с бело-червоно-белыми стягами.
1: Ну, попередила гэтую дату такие наполдемократичные, чи може на чверть демократичные выборы у Верховную Раду, еще тады Белорусской Советской Социалистической Республики, где створилась такая оппозиционная группа людей, и они, как бы, домоглися того, что у жнивень была обвещена, але был раней обвещены гэтый суверенитет БССР еще.
2: Дякуючи так сапраўды Беларускому народному фронту все отбывалось, дякуючи Зінону Пазніку и іншим депутатам.
1: Такое было голосование, что который ж мне з гэтых незалежніцкіх депутатов казав, что якогось одного депутата переканали, його голос там був. Ну, заголосуйте за гэты суверенітет. І он поднес руку, і тады большасць была голосов за незалежність.
2: Нават коммунисты разумели, что Советский Союз уже спыняя свое існаванне, и все идет до того, что будут особные незалежные краины, потому что такие подеи, как у Беларуси, отбывались и так само и в Украине, и в Прибалтике, уже в інших краинах, и все шло до того, что Советского Союза не будет. Тому я думаю, что те же самые коммунисты досконало разумели, что назад вертання нема, тому треба выбирать уже трошки інший бок.
1: Ну і тады тая Прибалтика, тады першая, як би, ну, бо яны ж былі незалежними країнами праз 20 годів міжвоєнної. Яны першая рванулися до дарвання від Советського Союзу.
2: Мне здається, у тим часі там, ну, всі факти дійнічили за те, каб Беларусь стала незалежною.
1: Але треба сказати, що тады і у самої Росії були доволі великі демократичні сили, хоча б, ну, з тодішнім лідером Росії, Російської Федерації Борисом Єльциним.
2: Росія так само була інша, ніж зараз путінська.
1: Той час так Росія помінялася, зрештою Білорусь помінялася, бо перша незалежність, гэта, ну, гэта што тады? Гэта тільки незалежність, чах і герб, а господарка. Тут є ж такий так само вплив самого громадства великий, значний був, не тільки тієї еліти, але і громадства. То громадство хотіло незалежності, але потім якби ставилося абиякова вже в Білорусі.
2: Треба так само узгадати, що гэта були гады, коли вже білоруси так само почали виїжджати там за межу, у ту ж саму Польщу, де відбувався там гандель і так далі, і вже почали бачити гэты захад. Мені здається, більшість людей все-таки тягнулося на захад, ніж у Росію.
1: І той час незалежності, скажімо, чи ад жнівня 91-го года, чи може навіть кришку раней, скажімо, ад ліпеня, до часу приходу до влади Лукашенки. Зрештою, ну, можна сказати, що це були демократичні вибори, коли він перемог, що правда, другим разом, в другому раунді, але перемог, це 95-й год?
2: Це 4-й.
1: 4-й год. Так що всього, якби, тільки, ну, 4 нецелі роки незалежності.
2: Так, але треба розуміти так само, що у ті часи була вельми моцна номенклатура. Основним кандидатом номенклатури був Кебіч. І ми не відаємо, що могло відбитися, коли б Кебіч виграв ті вибори, а не Лукашенко. Яким шляхом пішла б Білорусь? Сьогодні тяжко сказати,

0: Радио. Рация. Рация.
1: Сегодня в Беларуси 875 политвязнев. Такие известки подает правооборонный центр «Вясна». У демократичном осяроде не спиняются дискуссии на конт того, как вызволить этих людей. Своим меркованием у размове с Яной Запольской делится Александр Фядута. Недавно еще сам политвязень.
2: Захад с моего пункта гледжения обрал слушную тактику. Есть суворый полициант, это европейский звяз. Есть лагодный полициант, это Соединенные Штаты Америки. С моего пункта гледжения, эта тактика себе целком оправдывает.
3: А как вы думаете, Александр Лукашенко все ж таки на этот бич теперь не больше будет реагировать?
2: Александр Лукашенко человек, який реагує позиційно. Ось що відбувається зараз, і він на це реагує. Він не може реагувати більше на пірник, або більше на бізон. Він глядить на те, що відбувається у світі. Коли йому буде вигідно реагувати, корисно більше реагувати на пірник, буде на пірник. Коли він зрозуміє, що у тим чи іншим випадку треба на бізон реагувати, буде реагувати на бізон.
3: Ці ви особисто сіли б за круглий стол з Олександром Лукашенком, коли б була така потенційна можливість?
2: Я б особисто сів за круглий стол з Войцехом Ярузельським. З чоловіком, який прийшов проз війну і вельми добре розумів усе, що він робив в ці часи. Я поглядів у той час, що знаходжуся в Польщі, фільм об Едварді Герку, який вийшов. На жаль, той, що там говориться об неким генералі, не названому по імені, але цілком прозристим. За цією постаттю зрозуміло, що мали на увазі Ярузельського. Ну, з моєго пункту гледжання, це не вельми добре ставлення особисте автора фільму до постаті Ярузельського. Коли-небудь, коли всі російські архіви, які дотичаться Польщі, будуть опубликованы, польские историки разберутся, что это была за постать. Польский круглый стол для меня завжди был прикладом того, как две частки элитов. Одни те, кто сажал у тюрьмы, другие те, кого сажали у тюрьмы, сдолели домовиться на кон того, как скончить боротьбу за право ликвидации. И они домовились, и то, что отбывалось после, и то, что отбывается еще зараз, это выник круглого стола.
3: То бок круглый стол, як махчимость для Беларуси, один из вариантов транзиту улады, махчимы все-таки.
2: Так, але ободва боки повинны разуметь, что іншого выйсти нема.
3: І все ж таки ще до Олександра Лукашенку, чи ви меркуєтеся, що чи погоджаєтеся з таким ствердженням, що зміни, системні зміни у Білорусі можливі тільки після Олександра Лукашенки, не при ім?
2: Ведаєте, з моєго пункту гледжання, ну, це знову такі особисті пункти гледжання. Система – це не один чоловік. Сталін помер, система залишилась. Ось. Наприклад, міняти систему, якая склалася у Іспанії, у свій час почав Каудильо Франко. І міняти систему, яка склалася у Чилі, почав генерал Піношет. Ось. І гэта справа не у одной особі. Гэта справа у тим, чи вірить у гарантії, які не можуть отримати люди, які живуть сьогодні і зараз і працюють на гэтую систему. Бо калі яны не вераць, яны ніколі не сядуць з адкрытымі картамі за стол перамову з апазіцыяй.
3: Але ці сітуацыя сапраўды такая, што гэтае акно магчымасцяў, так назовем, можа адкрыцца ў любы момант, можа заўтра, можа праз 10 гадоў?
2: Нельга казаць пра адно акно магчымасцяў. Трэба казаць пра вокны магчымасцяў. Ёсць розныя магчымасці, і ўсімі імі трэба карыстацца.
1: Гаварыў былы палітычны вязень, палітолях і літаратуразнаўца Александр Фядута. Ён быў вызвалены ў снежні мінулага году і разам з больш як 100 палітвязнямі вывезены на тэрыторыю Украіны. Гэта адбылося пасля перамоў Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй на чале з Джонам Коулам.

0: заўсёды так было, не толькі ў гэтым годзе, у дзейшым часе, але заўсёды так было, же была публіка і маладая, і старэйшая. І нашы песні перадусім хочуць паслухаць старэйшыя, мы старэйшыя, і рэпертуар такі калісні бардзей. І то яны прыходзяць і бардзо лічні прыходзяць на нашы канцэрты.
1: Для мне то вогуле, бо я ёсць уроджана Бяўса. Для мне то ёсць найлепшае месца на свеце. Всі мені ще питають, чи тут є безпечніше мешка за взгляду на ситуацію за границею, на тих уходжців. Дуже безпечно, тому що ciągle є страж, ciągle є поліція, і все в порядку. Мешканці не чують якось загрожені, абсолютно до того. Всі, хто приїдуть і тут побачать, то дуже люблять. Повім ще одне, в зашлим року був награваний на руїнах Świętego Антоніго фільм «Подлаще». Брало дуже удział акторів знаних, дуже знаних акторів. Розмовляла з ними, і теж, я зрештою була теж статистом, розмовляла з ними, і вони повідділи, що вони не відділи, що Подлаще так пєкне є, що Яловка є така ладна, і зараз буду всім своїм знайомим полецати, щоб відвідати.
0: А ми завжди співаємо на живо. Ми ніколи не співаємо. А ми виступали много по цілу, не тільки в Польщі, але й на Білорусі, і в інших городах співали много. В Бидгощі двократні гран-при здобили. Двократні.
2: А прихожі як костюми, то так само з Білорусі?
0: Гети з Білорусі, так. Гети то ми вже шили тут у нас. А гети Білорусь нам спрезентувала.
2: А, вот это так, да?
0: Так.

5 chwilin zostaje do 6 godziny w Białorusi, do 5 godziny u Polski. Już niecałych 5 chwilin do nowin. W tym wypusku Władimir Lapcewicz skaże między innymi pro obmien polonnymi pomiędzy Ukrainą i Rosją, jaki odbył się u Białorusi. А сама війна тепер уже не та, я не так виглядає, як у її початках. В початках повномасштабної українські удари в глиб Росії демонструють свою ефективність. І про це стверджає білоруський оглядальник, який подробязній про своє міркування обміркує у новинах. А Владимир Лапцевич уже не в забаві завітає у студію. До новин, ще крихо музики.

0: програми «Серце й кап».
1: Сторінки тижня в Іканівах нагортав і читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Рація.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
2: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
3: Witajmy z malowniczej Głyboczyny. My zaraz znajdujemy się u wioseczce Chrały. To naprawdę maleńka wioseczka, jaka ja po cichu pamiraję. Kiedyś się pobrać z jej przechodziła mierze II Rzeczypospolitej, Chrały opynuli się pod Polszczej. Z tych czasów zachowali się jedno paręczki polskiej strażnicy, nazywanej kiedyś Kamienny Wóz, ale i pamięć pra heroiczną boroźbu pułkownika Palczyńskiego.
4: Do strażnicy idziemy, to dużo wąt strażnicy. A granica tam była. I ona została się... І метр ж границі райони поділені зараз, адміністраційна границя, так і залишилася під старий той польський. Полоцький район, Глибоцький, Ушацький, Глибоцький. Зараз от лясництво Псуйське, це Польща, а там порокопана полоса, лясництво Кублицьке, це вже був Совєтський Союз. Я ще столб знайшов совєтський, був пограничний, з армії прийшов, що в 81-му году. Ну я на теперішній розум, звісно, я б нікуди б заховати, це ж історія. Там така печатка була, і ну, випалена металічна нійка, гэта, випалена РСФСР, там нешта таке, я його на дорогу виніс, поставив, і згнівший такий, шаліший стояв, совєтський. А вони, ну, повикидували, мабуть, повиврачували, як прийшли. Гэта по польській території була дорога. Ну тут лісу не було, гэтага, бо як стражниця була. Поэтому все было как на ладони. Два поверхи. Прохожая была. Все стражницы по одному плану робились. По всей границе. Только больше-меньше по размерах. Может, 5 на 4 метра, 10 на 12. А так, одинаково.
2: Радио Рация вандрует по довоенной белорусско-польской межи.
4: Кублич рядом через границу были. Вёска такая, населенный пункт. И там застались родня была, как поделили. Кто-то там браты и сестры позаставались. Когда встречались где-нибудь, размовляли, то там уже тяжко было им. А тех, которые размовляли с той стороны, могло уже раниться и не стать за то, что размовляли. Такие выпадки много рассказывали, что жнут жито, ну, границы там, поле тут, ихное тут польское. Жнут жито, и пытаются женщины, что як там сестра моя там, или кто там имя называют, як там Васька, як там Петька? Спрашивають. Ти їх що спочатку відказували, а потім на другий день його того ні Васьки, ні Петьки вже не стало. Тому що, ну, ви розумієте, к чому готуєш. І потім пізніше вже, коли з цієї сторони спрашували, як там Ванька, то її надворачувалися і мовчали. Я з дитинства ведав про те, що загинув тут Палчинський. Усі тут старіші люди, у кого не спроси, зараз усі, любі розкажуть вам про те Палчинське, які з ним ходили на танці. Дівчата розказували про його, хлопці дружили. Ну, вже померло тут, може, чоловіки 3-4 осталося, які його пам'ятають. І загинув, ну, розказували, що відстрілювався там з годину, може, бой йшов. Вони ж йшли не воювати, йшли спокійно раніці, там 5 годин раніці. Ну, а він відправив своїх солдат, як мені батько розказує, тут все це відправив у Пацвілля, а сам залишився прикрити їх тут. Там з димки були стражниця така, двухповерховий дом великий. Ну, я був бачити, це фундамент. І що така вежа була наверху, вона заліз на гну вежу. І відстрілювався, вони йшли, вони ж там, може, скільки там йшло, ну, много, шмат йшло. І стріляв, кончилися патрони. Хотів, може, теж втячи, і підкинули гранату йому тут. Загинув його. Ну, не давали хоронити його. Знаєте, як відносилися до цього, але, як розказували, потім люди розказують, брати два родні були такі з забулку з вёски, дружили з ним дуже. І ночі прийшли і закопали по-быстрому худченько його там. Ніхто не ведав, де. Ведали только, что, ну, похоронили, закопали и все. Ну, и к этому никто никак не относился. Палчинский загинул, там, где похоронены, где никто не знает. Только тогда, как пожарную полосу копали, открыли это трактором. Бачите. Ну, все, я звонил у своей влади, никто не одернулся даже. Ну, что нашлось? Брежь неделю почекал, никто не приехал, позвонил в посольство больше, в Минск. Другий день приїхали. Консул польський, Новаковський. Ну і потім закрутилося гото, що приїхав воєнний аташе сюди, ко мені в гості. З'їздили туди, там і що гото. Перезахоронили у глибоким його на... Ну там, де польські солдати.
3: Дякуємо за увагу, а на передачу «Уздовж поділеної Білорусі» запрошаємо вже завтра.
2: Радіо Рація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.

Мітинг супроць затягування терміну легалізації відбувся у Варшаві. Арменія планує подати заявку на вступлення у Євразіяз. У Білостоку судять білорусов і поляка за контрабанду цигарет. Про гэта та інша і на праз 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом. When death comes, I won't be there.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.